0: ce daga nan mitas inda 4.6 aka saurari shirin guzurar rayuwa wanda maimacin shirin da zuwa mai sauraro wato ranar talata da misalin karfe 7:30 idan Allah mai kwami komai ya kai mu wanda hali yanzu agogon na cewa karfe 6:30 lokacin za mu je ga shirin mu na gaba wato daga majalisar dokokin jiha wanda mai sauraro sai mana aikin afuwa bisa rashin kawo muka wannan shiri da zamu hakan ya faru ne bisa wasu dalilai da su kafi karfin mu sai ka kasance da mita 94.6 zangon FM
1: mai a cewa dogarin gwamnatin jihar Bauchi na kara inganta tsaro da kare rayuwa da martabar aikin acaba gwamnati mai karfi da gwamnati ta kafa na sanar da dukkan 'yan acaba fadar jiha da su je hukumomin baro shi da VIO da ke kan hanyar Gombe da hanyar Jos domin sabunta rajistar su kuma ya zama wajibi ga kowane ɗan acaba yin amfani da reflective jacket don gujewa ɓata gari kazalika a sani cewa sanar acaba za ta fara daga karfe 6 na safe zuwa karfe 8 na dare kowace rana sai 'yan keke na fito daga karfe 6 na safe zuwa karfe 10 na dare kowace rana ya zama wajibi ga kowane ɗan keke nafe ya kunna wuta a cikin keken sa da daddare su ma masu keke nafe dole sai kuna da cikakken rajista kafin samun damar sanar a Bauchi mu tuna jihar Bauchi a bar alfaharin mutum na ƙara haɓaka ya zama wajibi a tsaftace jihar daga ɓata gari ta kowace fuska don haka a bido ka a zauna lafiya sanarwa daga kwamiti mai ƙarfi don tsaftace sanar a caɓa da keke nafe ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Aminu Hamilo maga takardar misau
2: Labarin gaggawa an kaddamar da ban girki Amana Oil kuma kowa tururuwa yake yankin siyasa.
3: Masana sun yi imanin cewa mutane da yawa na sayan man kanza don yin haka hadari ne da lafiyar iyalansu. Saboda kawai su samu rabin naira 50 a kowace girki.
2: Warai man kwalba ba shi da suna a rufe shi ba kuma ana jiye shi daga kwanukan rashin tsafta sannan ba a san me ke cikin sa ba.
3: Amma yanzu da Amana Oil ba sai ka jefa lafiyar iyalinka ba.
2: Zaɓi ingantaccen Amana Refined Vegetable Oil.
4: Amana Oil, seen value, honest price, no compromise.
5: Wato iyali na ba sa iya sati ɗaya kwatar da hayaniya. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ko? Zo cikin lumana ka kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman ko lokaci na musamman da ba za a iya mantawa.